0: lakaya omoti lakaya ano
1: gade mite men la vin pran
0: kaya wi
1: gade depi lan mach a vin chèche nou
0: ti ou pa mwen pran nou l bras de respect.